Matur nuwun kados para sutresna kagem putring kantan sajagate manah kadang kinase wonten pundi papan ingkang tansah setya nyawiji kalian kula Ayu L wonten kiren kloningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kados padatan unggal malam Minggu unggal kula ngaturaken kiren kloningan nyamleng kula aturaken carios-carios horor. Carios-carios demit mekaten mugio menika dados inspirasi dados panglipur panggali panjenengan. Kairijoni RKD Kabukan Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah Kak Ijong. Kak Heri Ijong nggih. Nggih, dalu menika kula badhe ngaturaken carios napa nggih kados jagating lelembut ngoten nggih. Engkang badhe ngaturaken lalampahan napa nggih menika kawastanan Rum Omah Loteng ing pojok desa mekaten nggih. Nggih. Dalu menika kula badhe miwiti carios jagating lelembut nggih. Ngagem basa Jawi mawon mekaten unji. Nggih. Wengi kuwi udan deres. Kula wiwiti nggih. Wengi kuwi udan deres nanging aneh. Ora ana swara apa-apa. Uga ora ana swara gluduk. Sanes menika 103,5 nggih. Kak Herijo 103,5 Magelang FM. Kula bali nggih. Wengi kuwi udan deres. Nanging aneh, ora ana swara apa-apa, ora ana gluduk uga. Ora ana swara angin, malah swara kodhok lan jangkrik sing biasane rame ing desa dadak ilang kabeh. Mung swara banyu udan sing tiba alon nanging kaya dipangan peteng. Ing pinggir desa Kali Putih ana omah lawas sing wis suwe kosong. Wong-wong nyebut omah kuwi omah pojok kuburan. Mergo mapane cedhak kuburan lawas sing wis kebak wit ringin gedhe. Ora ana sing wani nyedhak sawise maghrib. Nanging bengi kuwi Bima nekat mlebu. Wong-wong omah kosong kok ya wedi. Ujare karo guyu cilik marang koncone. Nggih, koncone mau meneng saturunge lunga, salah sijine koncone sempat ngomong lirih. Yen aku krungu ana sing nyeluk jenengmu saka jero omah. Aja pisan-pisan jawab. Ngeten nggih. Yen krungu ana sing nyeluk ning jero omah, kowe aja pisan-pisan jawab. Bima mau mesem nyepeleke. Nalika lawang omah dibuka kerat. Ambune apek langsung nyamber irung. Tembok ireng lembab, langit-langite kebak sarang laba-laba. Nanging sing gawe atine ora penak ya iku, omah kuwi sepi banget, sepi sing orang sepi sing ora lumrah. Kaya kabeh swara mati ing jero kono. Bima nyorot nganggo senter HP. Ana kursi kayu goyang ing ruang tengah. Kret. Kret. Kursi kuwi obah dhewe. Padahal ora ana angin. Bima banjur ngadeg aku. Halo, ana wong. Pitakone setengah gemeter. Mendadak kursi kuwi mandek. Sunyi. Sepi. Banjur ono suara ambegan cedak kupingi. Anget. Ambune bosok. Bima langsung noleh. Ora ono sapa-sapa. Nanging seko lantai dhuwur ono suara langkah sikil. Dek. Dek. Dek. Alon nanging abot. Kaya ono wong mlaku nyeret sikil. Rasa penasarane kalah karo wedi. Nanging
sikile malah mlaku munggah tangga gitu nggih. Tangga kaya muni saben diinjak. Kerak. Kerak. Nalika tekan dhuwur, Bima Wara lawang siji setengah buka. Peteng banget jero kamar kowe. Senter HP-ne kedip-kedip. Bima nyedak alon lan pacayane nyorot jero kamar. Ana wong wadon lungguh bungkuk ing pojok. Rambute dawa nganti nutupi rai. Klambine putih reket kebak lemah. Bu, suara Bima lirih. Wong wadon kuwi alon-alon ngangkat sirahe. Ah, terus nunduk ngangkat sirahe. Raine pucet, mripate ireng kabeh. Lan cangkeme mesem ombo nganti nyuwek pipini. Dumadakan Bima langsung mundur. Nanging wong wadon kuwi ngomong nganggo swara serak. Wes suwe aku ngenteni awakmu. Brak. Lawang kamar nutup dhewe. Bima panik, ditarik-tarik ora iso mbuka. Dumadak saka mburi ana suara cekikian bocah cilik. Bima noleh alon. Ana bocah cilik ngadeg ing pojok kamar. Awake gosong kaya kobongan, mripate putih melotot, sikile kebalik madhep mburi. Mas, ujare lirih. Sirahku endi? Bima jerit, sentre mati, peteng dedet. Nanging ing peteng kuwi swara cekikian tambah akeh. Ora mung siji, kaya sak kamar kebak wong. Ono tangan adem nyekel sikile, ono sing nyekel pundake, lan pas kilat nyamber saka njaba jendela, Bima weruh kabeh iso isi kamar kuwi. Dudu kamar kosong, nanging kebak wong ngadeg nempel tembok. Awake ireng bosok, mripate mlotot kabeh menyang Bima lan kabeh mesem. Esuke, warga nemokake HP Bima ing ngarep omah lawas kuwi. Ana rekaman video sing durung sempat dikirim. Video ini petang mung ana suara ambekan Bima sing megap-megap. Banjur metu utawa muncul suara wanita kuwi. Saiki giliranmu ning kene. Lan sadurunge video mati, katon rai Bima mesem, nanging mripate wis ireng kabeh. Nggih. Mekatan wau carios ingkang kula aturaken katur panjenengan nembe pindah nggih samangke kula aturaken carios sanesipun ingkang langkung medeni mekaten nggih mugia menika dados panglipur panggale panjenengan. Kula aturaken salajengipun menika ingkang kapireng katur panjenengan sedaya. Gending bawa sinom ketampen ladrang rujak jeruk selendro manyuro meniko ingkang dipun aturaken Nyi Candra Luwih Kito kalau wawing kakersaaken sinten je samake kalajengaken gending bandilori minggal ladrang eling-eling kalajengaken ketawang prono asmoro terus lepek mawi palaran pelok barang. Saking studio Radio Magelang FM kula ayuhal ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken kanthi atur salam budaya lestari budayago.

Matur nuwun kathah panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang tansah setia nyawiji. Kalian kula Ayu L wonten kiaran kula nengan nyamleng lumantar 103,3 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Gending ingkang kula aturaken menika inggih menika gending Banti Lori. Minggala terang eling-eling kalajengaken ketawang prono asmoro teras lepek mawi palaran pelok barang mekaten nggih. Nggih. Ingkang badhe kula aturaken menika cariyos jagating lelembut ingkang pungkasan nggih dados tunggal setunggal adicara kula ngaturaken unggal malam minggu menika kalih cariyos nggih. Cariyos ingkang kaping kalih ingkang badhe kula aturaken menika ingkang badhe ngaturaken lalampahan tali pocong nggih. Jemba gending Banyumasan Om Sagita nggih mangke kula aturaken Om Sagita gending Banyumasan nggih nggih. Gending Banyumasan sekedap. Banyumasan. Serbek Banyumasan nggih mangke kula aturaken. Nggih para sutresna kakung mawa putri ingkang tansah caketing mana kadang kinase wonten pundi papan cariyos ingkang kaping kali bab jagating lelembut ingkang badhe kula aturaken menika badhe ngaturaken lalampahan tali pocong nggih. Mugi tali pocong ingkang badhe kula aturaken menika dados panglipur panggali panjenengan nggih para sutresna kakung mawa putri ing pundi papan. Tali pocong. Wengi kuwi udan deres nguyur desa cilik ing pinggir alas. Angin muni gerung-gerung nabrak genteng omah lawas duweke Pak Wirya. Ing jero omah ana bocah enom jenenge Jatmiko. Mahasiswa sing lagi mulai saka kutha amarga libur kuliah. Miko aja dolan metu bengi-bengi lo. Apa maneh cedak kuburan gunung kuwi? Kandhane ibune nalika nyuguhake teh panas. Lah nopo, Bu? Wong mung kuburan biasa, jawab Miko guyu alon. Ibune meneng raine katon tegang. Desa kuwi pancen duweni cerita lawas. Miturut omongane warga, sapa wae sing nemokake tali pocong saka kuburan lawas banjur gawa mule bakal diteror arwah sing duweni pocong kuwi. Nanging Miko ora percaya barang mistis. Bengi kuwi amarga tantangan saka kancane, dheweke mutusake lunga menyang kuburan gunung nganggo mbuktekake yen cerita kuwi mung dongenge wong desa. Jam wis nuduhake angka 12 bengi nalika Miko mlaku dhewe nggawa senter. Swara jangkrik lan kodhok nyawiji karo swara angin sing gawe atine rada ora penak. Nalika tekan kuburan gunung, mendung peteng sing nutupi rembulan. Miko nyorot nganggo senter menyang nisan-lisan lawas sing wis miring. Ah, ora ono apa-apa, gumrenge dhewe. Nanging dumadakan dheweke weruh kain putih nyembul saka lemah kuburan sing setengah amblas. Kanti penasaran, Miko nyedak banjur narik kain kuwi. Brok! Lemah kuburan amblas sedidik, ing tangane ana tali putih kemelut lemah lan ambune anyir banget. Tali pocong, atine wiwit ora tenang. Nalika arep buang tali kuwi dumadakan ana swara liris saka mburine. Balekno taliku. Miko langsung noleh. Ora ana sapa-sapa. Dek. Dek. Jantungi wiwit banter, dheweke cepet-cepet melayu mulai nggawa tali kuwi tanpa sadar. Nalika tekan omah, listrik mati. Bruk! Gluduk muni banter banget nganti kaca jendela geter. Miko mlebu kamar lan nyalehake tali kuwi ing meja. Nanging, sakwise kuwi,
ambune lemah kuburan nyebar sak omah. Saka njaba kamar ana swara kaya wong nyeret sikil. Srat. Srat. Mbah, ibu, bengoke Miko. Ora ana jawaban. Swara kuwi malah nyedak lawang kamare. Tok. Tok. Tok. Alon nanging jelas. Miko gemeter. Nalika lawang kebuka sedidik amarga angin, dheweke weruh sosok pocong reget ireng ngadeg ing ngarep lawang. Tali pocong ilang siji. Meripati ireng bolong, awake teles kebak lemah kuburan. Balekno taliku. Suarane serak. Balekno taliku. Miko jerit banjur jupuk tali ing meja lan buang menyang pocong kuwi. Nanging tali mau malah muter dhewe ing awang-awang kaya urip. Dumadakan lampu urip sedhela. Ing kaca lemari, Miko weruh bayangan pocong kuwi saiki wis ana ing burine. Tangane adem nyekel gulune. Saiki gantian kowe. Esoke warga desa geger. Miko ditemokake mati ing kamar kanthi mripate melotot, gulune kaiket tali pocong sing reget lemah kuburan. Wiwit dina kuwi, saben udan deres teka tengah wengi, warga kerep krungu swara saka kuburan gunung. Sapa sing nyolong taliku? Sapa sing nyolong taliku? Nggih. Para sutresna kakumewa putri ingkang tansah caket ing mana menika cariyos jagating lelembu cekak aos ingkang kula aturaken kati lalampahan tali pocong nggih. Para sutresna kakumewa putri ingkang tansah caket ing mana gending salajengipun ingkang badhe kula aturaken nggih menika Srepeg Banyumasan Palaran Pangkur Palaran Sinom Slendro Songo samangke kalajengaken gending Candranata minggal adreng kapirekta kendang gambiaan jeneman mijil Sasanti Pelok Limo. Saking studio Radio Magelang FM kula ayu ngaturaken sugeng dalu, sugeng menapa kemawon, sugeng midhangetaken kanthi atur salam budaya, lestari budayaku. Semangga.

Parusu Tresno kagumi putringkang tansah caketing manah kateng kinasih wonten pun di papan kados sampun pariporno angin kula ngaturaken giaran kula ningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Gending pungkasan ingkang badhe kula aturaken ing dalu menika injih menika wonten Long Gadung. Gending Long Gadung. Gending Long Gadung menika awujud gending Banyumasan saking karawitan Sari Budaya ingkang dipun pandhegani Ki Suwarjono. Kalajengaken Gandul Geyong Slindro Manyurok gending Banyumasan ugi ugi saking karawitan Sri Budaya ingkang dipun pandhegani Ki Suwarjono. Kanthi pungkasanipun gending kang samangke kula aturaken menika menika ingkang badhe amungkasi adicara kloningan nyamleng ing dinten menika dinten Setu 23 Mei 2016. Matur nuwun kawigatosan panjenengan sami. Kanthi pungkasanipun gending menika kula Ayu L badhe undur diri saking ngarsa panjenengan sami. Ampun kata lumpen sasanipun sasampunipun pernanipun kloningan nyamleng panjenengan badhe midhangetaken Ketoprak Mataram saking RRI Yogyakarta ingkang badhe ngaturaken lalampahan layung Wilwotika seri ingkang kaping selawe. Nggih, matur nuwun kawigatosan panjenengan sami. Pungkasanipun atur salam kekadangan salawase linambaran ulat ingkang padang. Rahayu rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Kula Ayu Al. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Salam budaya, lestari budayaku. Sumangga nuwun.

0: Nek banget nggonmu ngeling-ngeling, nggonmu ngrasake apa meneh nggonmu ngarep-arep kuwi temenanan. Ayo rasane ngatimu nglangut. Engko tundrone kowe njun susah nrangsa. Mengko jur parane nang bojo sing tak unek-unekke, sing tak cucuh.
1: Pakne. Nek sing jenengi wong wedok karo wong lanang kuwi pancen beda pikiran.
0: Lah ya cedhak beda, wong lanang karo wong wedok ora beda ki kepiye.
1: Sing tak karepke, nek kowe ngono kuwi wis ora apa-apa. Ning nek sing dadi wong wedok, sing dadi mbokne ora iso nek kon nglalekke, kon nentremke pikire. Monggo coba pikiran. Iki wis suwe. Aku ki kok mung jertok apusi, sesak sesuk. Iki tenane si pengging kuwi lebali mule neng galuh kene kuwi sok kapan. Kuwi anak ya arep pengging ki wis gedhe. Ora usah dipikir wong wis cah gedhe. Ora iso, Pak Ni. Apa meneh? Kuwi ki rak ya ngerti ta? Aku ki donge ora rekoso ngene iki lho, dadi rekoso. Iki ya saka pokal gawemu, tenane lho nek kowe krasa. Aku momong bocah ngene iki. Coba pikiran.
0: Ora ning tembungmu kok njur. Aku ngapusi kowe iki.
1: Lho,
0: nganggo nalar sing kepriye? Lah nek aku njur mung metengkruk nang omah, ora mbudidaya, ora kupiya. Aku kowe bisa ngarani aku muni ngapusi.
1: Arep kowe lunga-lungoke aku ki omong muni ngapusi ki iso wae. Lho, saiki ketemu nalar wae. Kowe iki wis wong tuwa. Nun sewu lho ya. Kowe bojoku sing mestine aku ngajeni. Ning mergo aku sok wani sok ora ngajeni ki nang kene iki lho, Pak Ni. Wis. Kok bendina lunga? Bendina lunga jare ngene. Goleki anake nganti yaene iki ora ana buktine. Kowe iki kok ming diapusi. Kowe iki wis wong tuwa lho. Nek tak unekke kowe iki bodho apa piye ta? Wong ming diapusi kok le manut wae. Sesak sesuk. Ora ana nontake. Ah sesuk tekan kukut jaman awake dhewe. Ora ana rampunge.
0: Mbok
1: cetane iki sok kapan? Posok minggu paing, posok minggu pon. Ngono kuwi lho. Dadi aku ki tentrem. Arep aku ning omah rekoso, ning atiku semeleh. Wah, sesuk pengging mulih ya le. Iki jur aku momong kaya ngene iki ora ana sik ngewangi. Wis.
0: Eh mundungeng wis.
1: Ayo randongeng kok kaya ndongeng kancil nyolong timun. Kaya ming disepelek.
0: Tak kandhane ya nyi. Anggon kumbu didoyo lan kupiyo wis ora koyo-koyo. Nek ana unen-unen wis gebatut sing jengane wong nyabrang wis gebatut keblus ya aku iki. Arep mbacut wis keblus bali ya wis klocot. Sepekewo. Mergo apa? Mergo aku ki wis nderek lan wis nyengkuyung kersane Ki Demung Mahapati. Wis sak dawuh perintahe. Tak tindake rampung kanthi becik. Mengarep-arepku urung tekan. Sing tak pengini durung iso keturutan ketemu anakku. Ning aku ki ya terus wae mbudidaya. Ora kok njur aku ming meneng wae.
1: Lah iya, aku ki ora maido. Lah mbudidaya ngalor ngidul ngulon ngetan. Ning kowe ki wong tuwa, kowe ki wis wong tuwa, kowe ki jebule kowe ki ming dihapusi, ngono. Wis tak tindakke, dawuh iki wis tak tindakke. Ning kena ngopo kok ora rampung-rampung sik dawuh kuwi, ngono lho. Kuwi sing dawuh ki priyayine ki Isa ora to, ngerti ora to, ngono lho.
0: Mbah, kuwi iki Narapraja.
1: Ha iya arep Narapraja kae, ngapusi ya akeh. Apa dumeh Narapraja, yo kowe wedi munduk-munduk. Kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul. Kowe nyemplung sumur kaya gelem kok. Mbok
0: nek omong ki aja dlumah-dlame. Nganti keprungu karo Narapraja
1: kok ora nyatane kok. Nganti sayahane ora ana
0: pitine kok. Nang Majapahit.
1: Amalahane gek mati gek wis gek rampung. Sing kon momong anake iki sapa kono golek wong ngono.
0: Adeh njur. Golek wong.
1: Ah, sesuk ya tekane ndara meng ngono kuwi dadak kaya ora ngerti. Kebrebeken kuwi. Sik, kosik
0: ditulungi.
1: Mengko dhisik. Lho nangis wae iki ya ngopo lho. Ngrasake mbok nek yo kesel kok padha.
0: Ayo kene tak.
1: Ha mbok yo gak ditulung ming kene tak papake. Mun dadak muni ngono yo ditulung men meneng digendong.
0: Kene kene kene.
1: Padha beni.
0: Kene tak bandingke.
1: No melu bapak
0: iki. Nah, waduh. Weh. Ayo. Oh kok mantal-mantal. Iki tak dulang urung ta? Tak dulang lho.
1: Ayo wis po ming dulange dadak omong kowe.
0: Iki nek
1: ngentani kowe.
0: Iki nek ora ngelih sing ora rewel ngene iki. Mesthi urung tak dulang iki.
1: Galo ajange urung tak sai. Oleh senengane maido.
0: Tak kandhani ya.
1: Piye?
0: Aku njaluk pandungamu. Njaluk pandungamu.
1: Apa meneh?
0: Kira-kira aku wanura yo. Meksa karo.
1: Tekon aku ki piye to kowe?
0: Engko sik. Kowe ki tak jak.
1: Piye?
0: Rembugan iki. Piye? Nek kira-kira aku meksa. Supaya pengging ki kudu ditemokke karo awake dhewe ki karo.
1: Sing tak peksa sapa?
0: Ha yo ki demung mampati po kowe wong kowe mbanyaki meng.
1: Ha yo sampean ki kudu wani kok. Wong sampean yo wis rekoso kok arep ora wani. Kudu wani. Tenane niku pripun to Den Pandara ngono lho. Kowe iki le ngaturi sapa? Tenane niku pripun anak kula si pengging niku le mantuk njing napa? Mbokne niku selak kangen.
0: Heeh ya bareng tak nalar sing dawa. Aku yo mung jer diapusi wae. Kaya-kaya iki wis ora ono pengarep-arepane. Malah ngono wae. Aku njaluk pamujimu. Sesuk-esuk aku tak budal. Tetep bakal tak oyak kepiye kersane? Ki demung mahabati. Ya
1: ngono kuwi kok. Nek kowe ora nyuwun preso sing sak tenane, iki ya ming disemayani terus.
0: Jur mengko nek pancen angel aku ora diparing keterangan sing gumathok, sing cetha. Bu Ayu iki mbuh dilungake wae wis aja nang papan kene wis.
1: Sing lungake sapa?
0: Ayo aku.
1: Wis sik nggawa lunga aku apa kowe ngono.
0: Lah iso pokoke wong loro ngono wae wis pokoke sing baku mbudidaya supaya aku lan kowe iki pengging mrene nek bayi iki kuncine iki bayi iki.
1: Iki jane iki anake sapa to? Hah? Bayi iki anake sapa? Apa ya gek anakmu kok piye ming kowe iki?
0: Wow,
1: pakewo.
0: Iki mung arep padu meneh iki ngejak Suroyo
1: meneh kowe. Ora, aku ora padu wong paduke ora apik kok. Wong paduke ora apik, ngedohke rezeki.
0: Nah, gini ngerti.
1: Ning aku ki ra ya tekan to. Kok wis seprono seprene kok sing ndek bayi kok ya ora goleki ngono lho. Lho,
0: nek kareng iki disingitke dicolong.
1: Sing ngakon ki ya kudune ki ya njuk mikir
0: nilai rene. Wis ora ngerti ku anake sapa-sapa sing baku aku napa dawuh kon nyingkirke tak go mulih. Kowe tak kon ngomong kuwi.
1: Tekmu yo. Kowe negara. Iso wae ta. Oh saiki ki wong ora kurang-kurang. Ngapusi bojone ki.
0: Yo ngerti kok. Ora rasane ngerti.
1: Ora ngerti ta nek dirasani. Ya ra.
0: Ning tenan iki. Mbok yo.
1: Cuk.
0: Dikapake aku gelem sumpah tenan karo kowe. Sing jene wong wedok sing tak tesani iki ya jeneng kowe.
1: Iki nek weruh kowe iki kaya wedi ya. Nek weruh kowe iki wedi ya di sok malah nangis ngono ora ngeke ya ora, ora sah ngeke. Ngeke sing mbok wae.
0: Mulai Sepcane aku kondo. Sesuk engko sesuk iso mrupot tata-tata. Tata-tata sing tak nggo sangu.
1: Oh, tak kira nek aku ki tok jak melu.
0: Ora. Ora. Ning mengko padane wis ora pengarep-arep wis ora ana meneh. Tenan karo si ora iso ketemu karo pengging. Bayi iki pokoke dilungake saka papan kene.
1: Ora tok balekke
0: ngono. Tak. Wes. Pancen kuwi bayi iki pancen wigati mungguing Kidemung Mahapati mesti goleki. Nek goleki tak adepane, aku tetepane. Sing baku pengging kudu ketemu.
1: Kuwi tenan lho ya.
0: Wah, wis iki wis aku wis
1: tenan lho.
0: Ngrasake panggonjengmu aku wis nganti susah, nganti bunek aku.
1: Ya sing susah ki ora mung sampean aku ki ya susah mergo anak wis gedhe, ora ngedep, ora nyanding,
0: ora
1: ngladeni.
0: Upama ora wayah sore ngono wis mesti kowe ki leng ngrampiang aku ya sak katoke.
1: Ora wis ora ana gunane. Orang omongan karo wong dablek iki wis wegah. Wis karena dipikir sewengi iki engko kepiye? Sesuk-esuk kowe lunga.
0: Ya.
1: Nyuwun pirsa piye sak temene.
0: Yo.

Nek tak rasake awakku saiki wis pulih kaya wingi uni. Pancene dantenan lho. Sing jenengane Rayuyu lan wong-wonge Demung Mahapati iki licik. Jare arep nomokke aku karo bapakku. Untundone aku malah dipiloro. Ya mung rahayune wae. Aku ditulungi dening Ki Gunapala. Aku diupakara malah keporaku wis dianggep kaya anake dhewe. Iki aku kok diajari kon gladen gunake pedang. Mongko wingi nalika aku dadi prajurit ana ing kademungan Majapahit ki yo diajari carane nyekel pedang ning sajake yo ming ora tau dipernahke. Subuh

0: pancen aku wis krasa
1: iki tak jak panem bromo apik-apik lemu wangsulan wis bener wae ora ndelong aku wong wasis wong seni wis lagune ra bener wulan sukane blas ora cecep
0: aku ki nek aku ki nek agek kaya ngene kahanane aku wis mikir wulu suku aku sing tak pikir ming wulu pitik mergo omahku dodol kok. Kang Mas.
1: Piye? Awang kowe iki pirang-pirang dina iki kok ya nesu wae iki ngopo?
0: Aku kuwi.
1: Mbok ya wong ki ora kokan le nesu. Wong kuwi nek nesu terus engko ludira inggil terus gelih duh. Nah. Sak ora-orane engko kowe mesti lara kuwi lho. Anu setrup kuwi lho.
0: Yen tak tampa. Pangandikamu mau nyocok jroning atiku.
1: Lho.
0: Sebab apa? Kok ludira inggil iki, ludira inggil iki bahasa apa?
1: Ya kuwi cara jawane ngono kuwi. Nek tembunge saiki ya darah tinggi ngono
0: kuwi. Kuwi iki wong wasis, wong pinter sok mulang ning endi-endi kok dadi bahasamu kok dadi ludira inggil.
1: Nek getih iki apa? Nek basake
0: nek ludira to.
1: Ya nek dhuwur
0: inggil.
1: Ya wis bener to ludira inggil.
0: Ning aja do bas dibasake ya. Mula wong ki aja sok umuk nek wasis. Dong ora mung aku ki.
1: Nek pancen arep tok coba kena kok arep tok coba apa?
0: Aku arep seneng nyoba.
1: Basa ya mesti ya wasis aku.
0: Soale ngene, aku nek arep nyoba.
1: Awang kowe basa wae ora iso kok iso umune.
0: Aku ki mah umuk ta aku.
1: Lho, kowe iso tenan apa basa?
0: Lho, nek mek basa kok ora iso ki njur aki wong endi?
1: Aku tenan
0: gegulang basa manca, basa daerah, basa.
1: Basa wae saka ngoko ning basa ngono wae.
0: Lho, iso.
1: Nek ngarani aku.
0: Lho, kula ta?
1: Kula. Nek bapak?
0: Lho, Rama.
1: Nek turu?
0: Ayo sare.
1: Nek adus?
0: Ayo siram.
1: Nek bapak turu aku adus.
0: Ayo, Rama sare kula siram.
1: Aku bocah kurang ajar jenenge.
0: Piye ta? Kowe iki piye?
1: Kowe iki ngaku umuk.
0: Kowe iki omong apa? Kowe iki omong apa?
1: Eh,
0: kok kowe ngeguyu aku tekan kono ndang guyu ki ngopo aku ki? Apa kuwi wergo anyar apa piye?
1: Ayo kuwi bocah kurang ajar kuwi, bapakne turu kok disiram kuwi nek ra kowe ra ana ta?
0: Ah nek bapak turu aku adus nek kowe piye? Nek kowe piye?
1: Ayo pamane kowe takon piye?
0: Ayo Rama sare kula siram.
1: Ayo kowe jenenge bocah ora tatanan.
0: Iki piye ta iki omonganmu kok dadi aku kok malah dadi kaya wong goblok ta
1: iki. Awak kowe iki pendadin omong emosimu wingi tok ketoke. Awak nesu karo bocah cilik kok jur apa-apa ora bener. Anjir kowe iki ngapa tok kok nesani surundeng kuwi? Ngapa? Coba tak takon saiki.